da ye abobe ubobe ubobe ye na do you ne do ne da do de da da yo da do da do ne bo bo bo bo bo do ne ne bo bo bo de de li da do do do da la do do you do di da do de do la bo bo de de da bo bo lo de li di do we bo di di da da li da ye.